tago fala ma jigen ñoom cantan fara jogom jaay demem kudu biige ke biige jogom biige kure ñi biige biige su ka bansalum ben de ben xamak de na ñaxana ak ben dama say nel bi zamba de na galo